0: ändå deras välfärd, den är faktiskt equally distributed man alla delar. Allt som sagt att ni öppnar upp den här kursnivån och har det är extremt vårt etiska measure där jag ofta measure här i $10.17 per tiden, knälo och stash med rättighet. Och special centra här var 16.2% 2011 bara med det och att det tog 5.1% möjlighet. Och där är deras evidence kring möjlighet. Och se vad jag ser, våra sari agencies då som är det henne, vilka international agencies är att nej, evidence-based papers med att göra det här. Och bara att vi spår att vår vara här, inte har också vuxit med om den här delen. De mekanism som är inte vår en läsare, vuxit med om ett annat med det, vuxit med om ett med det. Det pratar ju att vi är med honom i hela hamnet. Och vi har då middle income country på kategorin med här. Och med high income country man har här. Vad man lägger ut för att vi har en tänkt uppfattning. Hon tar upp det där direkt när han skulle inte så vill han ha en tänkt
1: uppfattning. Thank you so very much, Shuma. Thank you both of you for having joined us and shared your views on topic. Thanks so very much.
0: Thank you.